ayun gbogbo won patapata lari o edanu mi omoye oka olora anu mi mo lawo rabo won igba to wa deri egun anu mi omoye oka arayu anu mi o gbesiri okale ile olubisi ari anu ayu anu.